ditampi sabaraha reni eta ku pagadean. Eta cintana ku pagadean ditampi sabaraha. Ditaksir sabaraha ku pagadean.